0: Vinner med sand 2060. Med nødvendig og 2000 oktober og i storhøttene ved Kjattner. Dette er første største vinnermesse. Og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatt til flere. Så fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram. Nettverska og styrke dere støve av marsneilen. Sitte til kompass av vinnermessen.fo. Om ditt har spørninger, sett dere seg i samband med dere om hans heimassøkere, et lagtelefon 255-255. Vinnermessen 2060, vi står høttelig ved Kjattner.
1: Visste du att du finner alla våra bördor och hemsidorna på slu.fo? Vi tar öppet gerande stier klockan 8 till 5 och lördag klockan 9 till 8. På slu.fo är det alltid öppet. Tick med på slu, vi tvittar, du då.

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi hava góa mat, húnali hølir og mega góa tænast. Búileik er en 15. oktober og fá hana mannlegavu av 1000 kronur vin. Eisen ber til a búileikja jóla mat og heimvin. Búileik av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi sutjast av hodl.

du showmauer. Vi online om bord, åtta nya marskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Opus, fær du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus av 223-213, eller vidja heimasjøkara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.

Börjar till HM 2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att här fyra packan så det ser två för allt vi. Ferien fra 14. Til 19. januar 2020, og i pakka nå fælt du beinleis flåfer til Torsland, 5 nætra for å kjenne hotellet, og jeg kommer til atle sosialist når du går om spillene og nekvannet. Og til å skunde deg, tog vi deg best 100 plass tøk. Nærre kunning og boilegging om hendene og gløymende turen fælt du av events.fo.